do barkan do psenil. Mimoze paradajski, petkovškovi bajski, crkveni zonovi, toni premaj bliz na okenski polici, knjige o kraski, v kuhini se vije vonjava v